0: är bryggesläng nummer ja vilket nummer blir det räcka nu?
1: Ja, si det då. Det fort att gå I sur, men vi är på 12-13 väl?
0: Ja, något ja. Sånt. Nå. Ja. Ja.
1: Något sånt.
0: Du och stortroma I år, De Lillos.
1: Absolut. Det är moro och nog en gång kunna dra en som du säger en stor artist till Brygga Herra och De Lillos, det är vi vuxit upp med. De Lillos är de fyra stora som vi säger och det vi är jätteförnöjd med årets booking.
0: Tipper att det där är något av det mest kostbara du har dratt till här också så det kostar lite och drar lite av det.
1: Norska artister, norska band är eftertraktade speciellt på sommaren så det är klart att det är några resurser som ska till och det kostar lite men det tror jag absolut är värt och det är därför vi håller på året år och därför jag har också ja si det är 13 år och vi är lite förnuftiga I det så vi går inte skoa av oss men det är klart att det kostar men det gör all moro.
0: Ja ja ja. Och så är det ju nog med settinga vackra helgeroa och det är meldt den varmaste dagen I 2026 kan det bli bättre. Ja,
1: nej, det kan inte det. Det kan inte det. Det är sydenstämning så som vi har sagt till folk smör med solfaktor 50. Ha på hodeplagg. Drick mycket väske. Och så är det som du säger som man är I helgeroa så är du vittne till solnedgången. Så den går mitt när De Lillos står på scen så är sola på väg ner bak så det är inte något kan bli bättre.
0: Du vad kan du förvänta oss vi som har lust att komma till Herleroa I morgon?
1: Nej, det är ju sol då, självklart. Den är ju given. Men nej, det är god stämning. Vi har som sagt haft det här några år och vi upplever det själv. Det är ett lite sån neppo festival, kallar det det. Vi ska ju också tillägga till De Lillos ha ett par andra aktörer in. Vi får ju in Lars-Erik Blokhus från Plumbo som ska spela sina låter. I tillägg så har vi också öppnat en liten flight helt I starten till Håkon Klosta Oppsal som är en lokal gutt rätt och slett som ja var så fredig och tuff och spurte hej. Jag har löst att spela på bryggesläng. Här är min video. Kan jag få låta det? Och bor 100 meter upp I gatan. Så då säger vi det har vi möjligheten att göra och det är lite av charmen med att vi är lokala gutter som styr med det. Så det blir god stämning, det blir allsång, det blir full synestämning på brygga I helga, rätt och slett.
0: Ja, så deilig. Du, hur går det med biljettsalget då?
1: Nej, vi är förnöjd. Det är klart att det är inte att lägga skjul på att dagen I morgon kunde kollidera med något annat. Jag är väldigt fotbollsintresserad själv. Har ju följt med Norge I VM för att säga si sånt. Hade aldrig trott att vi skulle vara med och kämpa om en semifinal. Väldigt glad att vi var det. Så att det klart det hade och det har ju också nog lagt en liten dämper. Men vi har sett de sista 2-3 dagarna egentligen nu så har det biljettsalget skutt I vär. Så vi får vänta fullt tryck.
0: Ja, det är det.